0: reče omašto, ni še lih baš to, kar rabiš, da skipno bi kasto.
1: Jaz delam odale, pa delamo bole, kak dela večina ljudi. Ker nemam blokade in nega zavore, men se pa do cila mi di. Muslima komade, ve cajti korone, postregamo mega meni. Zadreva za džabe, pa nega ne vole, kolega, to delam for free. Tu delajo vsi.

0: glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

0: Kedesh ne sarjei ne somenjunen, voyash ne samhotsana hamenza ketan, ne olavka tete lugi kurku, romit sumenge kivoni in almek dureider lachudi, te fantumengresinas.
1: Drage poslušalke in poslušalci, veseli smo, da ste nas poslušali, naj bo tako tudi čez teden dni. Ekipa Romica vam še naprej želi lep dan in vas lepo pozdravlja.